0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Jutro su 7 sati, najtoplije je u Baru sa izmjerena 32 stepena, zatim Podgorica 29, Ulcin 26 i u Nikšiću 24 stepena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Podgorici je 31 stepen, u Nikšiću 27, u Baru gotovo 34, u Pljevljima 16, u Herceg-Novom 34, na Cetinju 20, na Žabljaku 19, u Ulcinju gotovo 31 stepen i u Kolašu

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu našoj zemlji je vedro. U Podgorici je izmjereno 33 stepena, u Nikšiću 29, u Baru gotovo 35, u Pljevljima 19, u Herceg Novom 36, na Cetinju 29, na Žabljaku 21, u Ulcinju 34 i u Kolašinu

0: Prometeo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U ovom satu najtoplije je u Herceg Novom sa izmjerenih 37 stepeni, dok je najsvježije u Pljevljima sa izmjerenih 19 stepeni. Ostani uz Mag Radio.

0: pamete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 36, Nikšić 31, Bar 36, Pljevlja 27, Herceg Novi 38, Cetinje 32, Žabljak 22, Ulcin 38 i Kolašin 26 stepeni.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima: Podgorica 37, Nikšić 32, Bar 31, Pljevlja 27, Herceg Novi 38, Cetinje 33, Žabljak 23, Ulcin 39 i Kolašin 28 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Podgorici 37, Nikšić 32, Bar 31, Pljevlja 28, Herceg Novi 38, Cetinje 33, Žabljak 23, Ulcin 39 i Kolašin 28 stepeni.

0: date rođeni.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 38, Nikšić 32, Bar 32 također, Pljevlja 29, Herceg Novi 40, Cetinje 33, Žabljak 24, Ulcin 39 i Kolašin 28 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: U Podgorici 38, u Nikšiću 33, a najtopliji su Herceg Novi i Ulcin sa malo preko 40 stepeni. Nema grada u Crnoj Gori osim Žabljaka da temperatura nije 30 stepeni, jedino je u Žabljaku 24 stepeni.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Čuli smo najnovije vijesti, dragi moji, i evo šta da kažemo, izgleda da ove mjere su itekako urodile rodom. Dosta ljudi onako već, da kažemo, pazi gdje će da se parkira, pazi kako vozi u saobraćaju, i možda je to i jedini način da onako, što se kaže, budemo oprezniji, jer ako već ne možemo sami da preuzmemo odgovornost, možda jedini način da nas neko na to natjera tako što će nas udariti po džepu, što se kaže. Ali dobro, eto, siguran sam i da su u mnogim zemljama Evropske unije, a i šire, upravo tako ljudi došli do neke uređenosti. Ja sam malo prišao po ulici da pravim jedan prilog i sakupljam odgovore ljudi, tako da zaista ima dosta, da kažemo, onih situacija gdje ljudi itekako imaju razumijevanja, ali i također misle da je jedini način da dođemo do neke veće svijesti upravo kroz ove kazne, i da ljudima itekako dosta smeta smeće, tako da čuvajmo svoju prirodu, i u to ime nek ide Merima Njegomir Ivanova korita.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo temperature mora u Herceg Novom 28, u Baru 26 i u Ulcinju 27. Dragi moji, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Ostajte mi dobro i slušamo se uskoro. Ja sam Kosta Mijušković i čast mi je što me slušate, a još veća zato što volite Magični radio.

0: Pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Marketing Mag Radija.

Marketing Mag Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.